اسے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے, بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی اونچے رس میں آنند نہیں آتا اسے. حضور کہتے ہیں ملتا

امیر نے بھی سننا ہے، سردار نے بھی سننا ہے، راجے مہاراجے نے کون پتر مہاراج تنتا اتنے بلکہ جی رہ گئے، کار بھی اتنے، مکان بھی اتنے، زمین بھی اتنے، پتر دھیان نے بھی ساتھ نہیں دینا، کہڑی وستو میرے نال جائے گی تو ہلو